0: ka nnete o tlameha a baleile re metsong e 24 re lebile horeng ya boraro ha le teng
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: sabana sa kgomo
0: ntate
1: madume ha fele a se sekganetseng letsi ya lapeng
0: madume ha fele ntate
1: ausiwaka ke ntate binela morena sesela se setšha tlapalo se tswa gateboa ke o file montia nna ga ke bue ka motho yo mongwe ke bua ka nna ke le sebedisitse ga ke theoa thabeng ke tswa pheta moetlo wa Sesotho ila ga ke nyoa nokane mane ke le ka nyolwa se ke le tenne ga ke batle go bua ka motho yo mongwe ke bua ka nna ke lekapha le jalo mme ga le tene ke motho a sa yang thabeng lekai motho a sa yang thabeng o bitsa lekai ga le tene fela tjenana ae ebe ke a utlwagala
0: o ntse utlwagala ntate
1: e jalo fela hee
0: ae o hlakile ntate waka
1: ke a leboa
0: anki ao ka mokwala ntsha ka le moratuwa waka ha e letwe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
2: ai tsawana ba go mo dumela hle a u tsame di le tsala teng
0: dumela ntate ka mo ha wena o phela jwang
2: ke ntate moholo
0: ntate moholo
2: ba re o tsala ke
0: ga o tsana ntate moholo fela o tsamaya o gitlela tsena
2: o no ena ana o kopana mo ga di se kopane le ha o le jalo ke go pa o ntume tumele di te di tsala tsala mo ga o mane se mwana la ping rena le batho ba itile e le mo go lo le go ntate moholo ba ka tsa sne je kwa na mwana o wa di tsa mo se tsi wa le na ne o lona le na la go na la ga le tatu jane ke ba la ga le tsa mo tsi yo motse ke le bue me jape a ka lenyeta ya ntseng a re thusa nakonyane eno kwa ka ditina jale ditlabe di resola ba bang ba ditseba o tloa kwana le kwana ko utlwi a di otlolola gantle ka mo o tla wa ka teng ke a mo leboa gore ke le bue ntate sosity ntate anna le ke go kwa tawa ke tawa ntate ya tsimpi ntaba ka mahetla e wela bana le ditso ke le ra le ha ka ke le tseba bo ntate ba ntse ba o tlola ditaba ha ke rate o tsena ha ka lo ka lo ho tsona ngwana mme o bane ke ke le ya le ba tsi ya tseba di kampa ke la ntse ba tsimpi ke le ja ba le bua ka mo se le jo no mo ka o le ja tlo ya ra o se le za lo wa o thusana o ke ne go tlile di tabala la le ole a le tlile go ba mai mong ke ntate mo holo ke ntse ke le tlile go ya go go se a u tsame
0: ke a le bua ntate wa ka
2: ke a ke mo era wa la o go tswa le ke ba le ba di ja le ke ke na le yo na se tla ha ke ga tsama ma ha ka lo ka lo ka tsama go go
0: thank you ntate mo holo ntate moholo hlokomelang le sekela qabana tseleng mailaboroko e le shume le metso e robong metsotso re lebile horeng ya bobedi ya boraro ka nnete le shume le metso e robong re lebile horeng ya boraro e re ke bone ke batla ho tla ka ena a le hlasong ha o a e ha ile twe
3: ka rato le ka magetse
0: ka ofela
3: e tsama na

0: 还累对。
1: 我那话就那个嘛黑的。
0: 搞废了。
1: 吃完了，上火锅熬是还没煮，我煮下了等，我那没事干，知道吧？是我妻子在喊，毕竟人家我说我回家吃了做呀，我搞不差大姐。
0: 啊 ，and 这个你这还好呢。le mo leng thitsitseng hampe wa tseba
1: eya ke re di sheba di no tlo tsa ha o mona ke a bona o kumpo o nya ga ha o mona me ke re di bana e ska ba se ke di ngwana la pin hampe ke go pa ke le te fela ke tla o pa di no tlo tsa ga ja ho la o ding ke o tsa ga ho wena
0: e ya nda te ke nahana hore di ntse di le teng
1: ya o tsang fifi ya pele lo go tsini tsebo o itse ya te go pa ile tale me cha te a ga le nyeta ke ke ke ga nda be se tsho se tsi kamane ka ma tsha buleng a ke tuti le go hlokomela go ha o ya mpontia motho o te mo lo shangwana me ke le tale yena ke se ke ponte ga ntina ke ga nda ti pomolo e teng ho mo ga yena o ntsa le ka mo ga ha solo ma ti wa tswa o tsietsa thaba yo ya ha solo kama he tsai wela ke se ke ga nda ti pila hey hana o tlhomo go lwana o tlhinta te monna ke pila wa ipilela ke a go la ja le go sa le ditsena he ntate lugisa lo ena je go lugisa sa ka go go ka pala ga hanna ke ha ba ta ba tsa sa ba hantle ke le de le go dia tsua e ke se ke